0: чутися, шапнуть річі те, волінте. І там я признак чути све, шапнуть річі те, волінте.
1: Слушайте найбільші концерти забавної музики.